очі світять ночі срібна зоря. Ліси мої прадавні древня і я. Сліди лишаю веру водолія. Феєрія, іфорія. Мої очі світять ночі срібна зоря.